0: aso so fo yimana water na ye pan obi a wutem bia yiba kokosoro yimana water kokosoro bacho bone bukum bone yefo ule yimana water wo obi a pega kokosoro mana water kokosoro kase urade yeso
1: urade
0: mana water ya man left kokosoro
1: mana water ya man left kokosoro
0: ensho ya ma pega kokosoro
1: ensho ya ma pega kokosoro
0: ne bacho wutie me na se wo aburukira segu camp mebe yejuma wo be shu wanka sa wo batu mebe yejuma kase urade ni bone fo bia na wasore tie me
1: urade ni bone fo bia wasore
0: wo ni pe bia wo so ma me ho ntom wate asefo asase so
1: wo ni pe bia so ma ho ntom wate asefo
0: zemen nam nro so ni abosomoso
1: wo ni nro ni abosomoso
0: wo waki